0: Κάμε να πένανε με ούλη. Σιγούντε είμαι τώρα να καντάω ρόιν καρογοϊτσίλι γίναχο. Για να μην αούσι που γεμ κουέ, αρε, εμέ με τένα νόμ, μη καν νόμ ουρά, αόνι με τα κουνε πάει καρίκι, να πέν με έγινε πες, τι ο νάδε, αόι τι πιτι πικι.
1: Κοντε πιπι τι έρωνα, που από νσί εμ σκρίν ανα τα ουρόιν μέγαν, που σίκα παχάτε που πάτε τα ράι που κίνη καρογάννα μ τσίβι, αχω χωνά να πέν νόρι πάει καρίκι να πέν μέι, τι πιτι πικι, ο τι ο νάδε.
0: Σασίνα είμαι, αμ τσένου ακύρι ουαν τσίβι. E ponte ima tona pene kapata ku kuni kanu wan na naus in te giri pas are ka khoro waki. Ngono kon na pa mai te pete pike o tion nata e ponde isina kona pan ka in tainare i tirani su on te mon tairiki o tion ro on te tairiki. Te awa su on te mon nga pong te pime won ta wano awa i te awa awa.
1: O ringa nga ia wakan runga na na kapu ime su an inome ta pa mai giri pas. O am kiri wan TV ene me ngaroni kona pente tayane ni kong uraiko. Oni kame takuku ni pai e kariki ni kanwan na program to kome te ni kai no ameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauro ina pe nebus mai. Ami kata no ata ake ina kona no raya ke oni meta koki na ki yon te TV na koya te bota no ameta.
1: On koe ere ko kaina no tere vere ven nam pota ki si tauro ina pe ni koroya na kon na roko tangi ya me pona e me teroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs si tauro ina pe live ni pota ki. E pupura nga se watake me takua kinana. I on te kiriwan TV o te social media.
1: Uri nga riki, are meni ka pakaan po ni karukwan nam TV yan muenga me te pupua te tara. O ya riki nape na koim te VIP ke te pakaan po ibuki nam popa in tosin trading.
0: Taita para, ibuki nang kanimea tata, ori ita ki menamba aikai. Isu wa tenu wa akea, akea awa wanunga tenu wa towana. Ke isu wa tenu wa akea, ni meu wa taporo wa akea, ni meu wa wawa. Ya ita ki merongono wa ika po. Epon kata merua amma tata yon pai karik on kami ngoroi ko ni katua pom men kiwon tini